0: Λάνο τι και μόνο μου και τα λέει σε όνο όσο που λέει σε ρίγα να κουάσει μα. Λάνο καλό και η άλλη δυσκούντη είναι μάρτυρα και η κούλα. Είναι μαγειτό λάσσα που. Λόγω βάει ότι θα μιλήσω με εσά μου λέει σε βάει ότι θα κουσώ. Μάρτυρα μένει με βέκα ακού. Είναι κόμμα.
1: Εσύ να ήταν και λίγο πώ είναι, ναι, πόντζα εγώ τα λεμάτα μου να μακατέκω. Ήταν σε πολλά να μου εγγυσέ, τη λέγα 2 ώρα και τα τέκαλα 50 μινότσι. Μου εγγυσέ τι καλή τόγκα, ωε, ωε, ρε, σιλέ, πολλά να μάνε.
2: Πολλά να παπάει, σαν μου.
1: Να παπάει, μάν.
2: Μάρι.
1: Εσύ να γεννά, μα και είναι.
2: Είναι να μπλάνε, τη βέλα παπάει, αγκά, αγκά, ο μας όσα καλύτερη πήγε. La radio a dzivutisi mhaka ku loko ku boya muyivi dikhanela hi loko mi nghena mi etlela njalo swa muyivi ku ta va debati siku byimbenga ni va radio va hi vutisaka sweswi loko hi nghena hi etlela njalo mimbanyani ku betela a ni mpahla mbe a na nga etelanga ni mpahla manje hi nawu loko mi nghena hi ta sawudi a mi zimba tingo ri xipirali ku ri leswaku tshama mi mpahla kamanakama mi zimba u ri xipirali u tshama u yi kwiki i kuma nkama u ri xipirari u kuma ku hefemula mzimba wa munhu leswi a swi hlaya swa ku a ni kombela radio loko ni debati ni kombela nomri ya med ku kumbe yini swa ku loko ku hambi u debati gama med ku a nghena a garama ku hefela ri ku voni vanambani swa ku vo swi yenca maxaka swi tivi mavonelaka kwanga
1: hi swona yi khensile bye bye. Amakuma mavonela ana ku tshemba swa ku masiya dyondzo ka lweyi a swi navelaka a ku dyondza mi yingise ti ka liqunga hoyohoyo ri xile bula na mani kusukela kwini swona nghena makeni.
3: Hallo
1: hallo
3: mihlelo khumayo akukela ankhomeni
1: hi swona va khumayo u nga swi kota ku nghena makeni.
3: A ku na swa ku tala a hi tiveni swa ku a va tolo ni nyamuntlha ku ni ku hambana hi ku a mapelevhizanwu swa matelefoni hi swili ku tala ni nga ta heta ku swi kontela kambe ntiyiso mamani lwa ha li ku humaka a vulavuli ntiyiso a ku hlivila a swi fambelani ku ve ni mi famba masangu na wo muzimba ni ku respirara handle ka ku leswi va swi mbalaka swa ku tekisa ni hlivile ku loko fike nkarhi wa ku tsaka siku yinini leswo se hi tiveni swa ku a swa tolo ni nyamuntlha swi hambanile nyamuntlha hi le ka tinguva se hi nga fanelisini ni siku la tolo hayi le marito la ni hlamusela ku wona ni fambile
1: swona khale mambo mpfunzo vunene. Ina mngani mo ngisethe ka liqunga hoyo hoyo ri xile bola na mani ku sikala kweni. Hello.
4: Hey na kuto.
1: I bola na mani ku sikala kweni.
4: U bola zwire ndi ka vikini makwako ama saka umbo wani. Eh?
1: Hello.
4: U bola zwire ndi ka vikini makwako ama saka bowani.
1: Hi swona va makwakwa nghena makeni
4: va le dliwa ehlekiwa bandla mama a munhu ni munhu a mahaleswi a swi pinisaka
1: swona
4: wa etla ni mpahla ni etle ni mpahla swi tiwa hi ye xi hundzini xa se xa ku xi sindzisa ku hlivile wa hi sindza ku hlivile ndiwesa ku munhu muna mali leswi a swimelaka a moyeni ka yehe a hi swimahisa va vona papela nga wulawula a wulu lavambiri va nga huma swivawuli hi swoo a hi swimahisa nga sendzisela ku ve ni tiholiwa ka timakati hi fanele ku hlamula leswi va wutisaka swoo kani mama
1: hi swona hi khensile bye bye. Vamakwakwa le a dliwa va le lihlekiwa bandla xitano ke tano ta kombisa vudliwa la wena kumbe hi ta ku hleka kumbe hi ta ku bela mandla hi swi tivi mu yingise ti nga ka ri tlunga hoyohoyo ri xile bula na mani ku sukela kwini